Eşrefiye, Jali Bek Hatiya, Kokeli Hadi bu grafikte. Eşrefiye, mücil hengiye xaya çalını netoviye u oli de naskiri. Ku eviye ka jimina muzika konavdara helebiye. U ko cehrengiye netovi. Dikere ku daxide. Kürdu, Arabu, Erman u Türkman jibi hevre dina vahşetiye de jijiyan tikin. U ko cehrengiye oli ji. Piraniya Rumştvane kota xeji muslimani. Lejmare ki berçav xristiyani neji. Ji olin judane. Vaki Erman, Usiriyan, Uru, Okutneki ji dede hene. Tikirin cibaki ji ber şerek u suri evkir kota xeji minaka heri xaş jiyana hef baş bu. U hamu bekatiyan de cejna obuneya olin cibaki deji piştikiraya hef tikirin. هر وحاجی هجماره که مزن جرون شتفانن وی خلکی گنده و گنده واری با کوری هره بی مینا افرین و ازازه با بیشی و هره مایی جزیره جی بود و دا بشکرنا اداری و هره می هندری کتا خاش رفیه دناب خوادد لسر کوچانده سکتورا و کولانن ترکی دا باشد بو و جکو آلی آبوری و شهوازا آواهیم و کج هف جودانه هریمای خیلی، آنجی خیلی هنداوی، هریما کارو پریکا کولوسکا و واهی نوشی کولانن فرحت دهنه و چینا ناوین جی بلنده و جوا کالوور جی رونش چینا و کودو رهیا دویمین یا دویمین وکی ناوینده هری زندی و گرکی آتی ندیتن کو تفگر بازرگانیه یا هریما زندلیه هیه. O kola na koser bisan.

Serdana Rêve Beriya Herêma Efrînê ji bo ko garaja ko Efrînê Rêve Beriya Herêma Efrînê ji bo dîtina berve çûna kar û şûpandina xizmetgûzeriyên ku pêşkêşiya welatiyan têne kirin. Serdaneka berfere mîdanî li garaja Efrînê pêk anî. Li demê de jî ku serdanê de jî ku berpirsên ku herêmê Efrînê guh da, ku giliye ku odaxwazên ku şûfaran her weha jî ku rûniştineka Dûlagiye ku ji bo ku pêv guhertina kanênerîna ku nîqaşkirina pêşneyariyan partîkiye yên ku ji bo ku baştirkirina mercên kar hatiye lidarxistin û her weha jî navbûriya bû hişmarekî ji şîneyî re ji viyada ku guh bide tîpînî û daxwazên wan ên ku rasterast و اف سردانا جیده چر چووویا کو گرینگ پیدانا کو ریوه بریا هرمی ده دی بش بو کو خورد کرنا پیوندیین راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازین وان با آوائی که کو باشتر کرنا کالتی اکا کو خزمت گوزرین گشتیین جبو کو ولاتیان مزگوره بکه دست پیشخریا خلکی گنده هاچ البلال به هف هالگانگیا لکوری و بریا نفچه شیه یان جی شیخ حدید بده به زمانی عربی تین آس کرن خلکی گند که هج بلال که دست پیشخریا کاش بو که راست کرنا او سرانسا کرنا کورین گند پیک آنی و اب هاوالدان دو چرچووویا باشتر کرنا بنسازیا حسن کرنا که چون هاتنا والاسیان خورد کرنا که سلاماتیه ترافیکه او تشویق کرنا کو دست پیخش خاریا جواکیه کو جش خزمتا شینه یجه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمه افرینی جوینا که برفره بجدار یا رو بری آسازی چاندی یا کو افرینی و سروک یکی تیا جوتکارن افرینی و با مدابونا کو سروک انکو مالایا جوتکارن لی حرمه ایج بونی قشکرنا کیشی انکو هری برچاف این لکو پش بری آسکتورا چاندنی لدارخست دی جوینا دا جی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو هاوالدانین فروتنان او کرناکو بری همین گینم هاتنا شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا هاتیل دارخستن دا کو مافن هلبرینین کو بر برستنا او باواریا بر همین کو هری میزی ده ببا و ریفا بریاد دمیجی بینی رجده کس کریا لسر کو گرینگیا هاوالدانین کو اجبو مش خصنا بنسازیم پیوستی و سکتورا چاندنی لفرینه دینا کرن و شوپاندنا روشا جوتکاران و جوتکاران جی لحرمه کریا

Serdana rê veberiya herêma Efrînê ji bo ku garaca ku Efrînê rê veberiya herêma Efrînê ji bo dîtina berve çûna kar û şûpandina xizmetgûzeriyên ku pêşkêşiya welatiyan tê nekirin. Serdaneka berfere mîdanî li garaja Efrînê pêk anî. Li demê de jî ku serdanê de jî ku berpirsên ku herêmê Efrînê guhda ku giliye ku ûda xazin ku şûfaran her weha jî ku rûniştineka Dûlagiye ku ji bo ku pêv guhertina kanênerîna ku nîqaşkirina pêşneyariyan partîkiye yên ku ji bo ku baştirkirina mercên kar hat yeldarxistin û her weha jî navbûriya bû hişmarekî ji şîneyê re jiviyada ku guh bide tîpînî û daxazên wan ên ku rasterast و اف سردانا جید چرچوویا کو گرینگ پیدانا کو ری و بریا حریمی ده دی بیش بو کو خورد کرنا پیوندی راست راست به ولاتیان را و شپاندنا بردوام و داخازن وان با آوائی که کو باشتر کرنا کال تیکا کو خزمت گوزرین گشتیینج بو کو ولاتیان مزگوره بکه دست پیشخریه خلکه گنده هاچ البلال به هفهالگانگی ها لکوره و بریه نفچه ها شیه یانجی شیخ حدید بده به زمانی عربی دیناس کرن خلکه گنده که هج بلال که دست پیشخریه کاش بو که راست کرنا او سرانسا کرنا کوریه گند پیک آنی و اب هاوالدان ده چرچووویا باشتر کرنا بنسازیا حسن کرنا که چون هاتنا والاسیان خورد کرنا که سلاماتیه ترافیکه او تشویق کرنا کو تسبیخ اشخاریا جواکیه کو اش خزمتا شینه ایجه کو دیت کریا او تی کرن جوینا برفره یا لسر کو سکتورا چاندنی رفرینی رو بری حرمی افرینی جوینا که برفره بشدار یا رو بری آسازی چاندی یا که افرینی و سروک یکی تیا جودکارن افرینی و با مدبونا که سروک انکو مالایا جودکارن لی حرمی جبونی قشکرنا کیشی انکو هری برچاف این لکو پش بری سکتورا چاندنی لدارخست دی جوینا دا جی گوه لکو گلاین هاتا کرن او گو هاوالدانین فروتنان او کرناکو بری همین گینم حاطنا شوپاندن و هر وحاجی کو پروسایا کو دابش کرناکو باور نماین کو جیداریین کو هر وانزیین کو توانیا حاطیل دار خستنداکو

navgirine. Edli be hatiye ku be ekani. Armanj deke jî ku astengiyên qurbaniyan şer bi kar aliyan jiyana xa ya rûja bi awayekî serbixartira berdewam bike. Uneriya îhahay, ya li sûrî. Hemze ku din çark jî hemze din çara rûja dişemê ku bîspêncîyê gulanê dida xuya aniyekê de ku ji bo ajansa ku Anadolu ya Tirkiyê diyar kiriye ku Esme kirina kesin ku havjudariya li ser ku bingahiya ku xabataka hurgariya u bi tradisyonin li gel saziyen herimi hatiye kiri. Din çarko da zanina ku pişçi ku li ku lin kirina raporin wan in ku bijişki korsayin elektrikki gahandina disi dubis bu heşkesanji astamidar u ku ha gotiye. امی خوابادن خیلی مروفی بریاداریا بس اصرارا کو بردوام دیکن حتا کو هموی استنگی نهری مایه به تمامی جهولی رابه او کاسوس کنه جیج آلیتی کشنه یا کو ایوجی به وره گرتن او دین چرجی دیکس کده کو همو علاقین استنگین این کو دیدن شرط و مرشن شرج بو کو ساز بونا و شیانا تی کشینا ای رو به و گرسن آوان کورسه یه می پرفازی ها الکتریکی در فتاوان جی چه بویا کو بیا کو گیراد بونا کو به کسی بدن جیهاتی ها بینه و جا آلی خواه جی محمد ادنان شوشو یه کو ده ساده هدر پازده ده جید ده ورا کو خورته یا رو شهلتال گدرواری شامه بینین دار بو و ده انجامه ده جی کو توشو کو بلا جیانی بیش لاله بهاد بو کو دی زمانی کو به سیاسه یا کو سایا کو پرسه یا در پرفازی ها این کو ورگرتینا تفگراوی جی و ها جی حسن تار بویا و سپاسی ها هر کسی جی کو پشت گره یادای وی کریه.

Kim vəzarətə parasına ya Suriyəbə, həfhangi yenli gəl parasına sivil karin danina, bəlukən ko çəmən cəyib avaya kikirinə, bə armanca ku, bə həskirinə o pişt gərə kirinə, pıra əlko, əşfariyə lədir zore pişti rudaniya ləhəyəyə ku, bəstədəmə qıçbuna pıranu astəngi kirinə ku, cəhatı buna valat yenməyin sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی این که لپارزگاهان گوشاندیه دا دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروه که یکی جهاتنا کرن که دوه کارمن دینش بو که چاف دیریه و سرانسار کرنا اسومانیه هاتیه ارت کرن لگوری که رینامایان که لنا وندین خواه آماده بن که و پندیا دمجمیراندنا کار او رومانین که ازمانن که جیب بن و ازمونین که وزارت جهروها جهش یاردا که جکارمندکی که جکار خواهی که ازمونا پشوه بجه ببینه و آنجی بیه